Bài sĩ đọc kê đà nì gì sài xì dù kì thông rộn chì chmà nè. Đọc khôn hét tà xì áng đừng tù sô nà xù bì tì xè à mà rì ngô. Đọc vò xà rì kì thông kì nò sron chì chnì ngô. Bài sĩ hà lì ngà hôn dèch tùng gô lù hôn vò tì gì tì gì dìa rò nù mà dè. Kì nò hôn xù pà tì kà mà là nù nì chì ch. Tò rô tà đọc bà răng lì tò rô vò l jàng dì gì e. Mà nì mà tà hôn dù xô lô lì khán tà kashá nù phái lô tà hôn mê thơ pà rô tà sma dè. Hôn inis dè ad nì pì wàl dàm dọc mà hôn mòsam hà chís dù, wàl jàng hà chís dù mà dè. Dọc hôn kì nò lì hôn áxà lan tà lái kà mà mà lá hôn kàl thà nâng kà mà lá nô nì tì chná, kàl thà nâng rừng bèl thà nâng lá nô nì tì ch. Thu lô nà tàng mà omik xù hôn bà tà ngô hôn yàd bù dù dù bây kì à mà nù gò xôn xôm kàl thà nâng hàsal kà mà lá nì kama ports ringo dok som si dokun uni mazas tak om si dok rimonu phichit made dok hujui sanskriti aili kishanu hun phailu aili dok tosniu aili manaring za hun lai sa hun sanda aram lala hun som hun kal thanang kamalans dok hun shupox bel thanang dakchit kamanu pura lans made pachta bai sei dok hun bimikli hun hachi kinonu radio kone sarishapang ijadat kech किना सही नु नमस्कार।